0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Rúnar Næss úr fyrra Tessalonika brefa.
1: Fyrsta kapítul. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjulegu av Tessalonikumannum og í gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægir veri vittikun og frigjur. Vi takka allt det gode fyrirtikun allar, ta og vi minnast tiltikkara og i bönun okkara. Vi ta at vi fyrir asjon guds og fægjurs vars jant og samt minnast virksemi tikkara i trunne og arbeidi tikkara og i kærleganum og avhaldne tikkara og i vånene av varan Herra Jesus Krist. Jeg tror at vi vita brøver elskar av gode, at tid utvalder. Tui at gleyjubóskapur okkara kom ikkje til tykkara best i orun, men eisini i kraft og i heilagan anda og i miklari fullvissu, solai som tid jo vita, kussu vid voru tykkara mittlun fyrir tykkara skuld. Og tid vornir etterfylgjarar okkara og herrans, ta ui tid hóku i móti orunum vi gleyju i heilagan anda, ta at tid voru i miklari trångt. Så at hit vornir ein fyrirmynd fyrir öllun hinu tryggvandi í Makedóníu og í Akeju. Tui at frá tykkun hefur orð Herrans ljóma, ikki best í Makedóníu og Akeju, men allar stæðir tryggv tykkara og gud komin út, så at það ikki okkur neyjut að tala það. Tui at þær sía sjálfu frá tui okkur, hverja inngangt við fingu tja tykkun. Og hvordan tid vendu til Guds fra skurgudunum til tess at tæna livande og sannum gude, og vanta son hansara fra himnunum som han reiste upp fra deigum, Jesus, som frelser okkun fra hine komande vreine. Annar kapittel. Tid vita jo sjolver, brøver, inngangt okkara tjatikkun, at hon ikkje hefur verið til ønskis. Men tó at vit framan undan höttu tólt illt og veri illa viffarnir í Filippi, som tid vita, höttu vit trest í gúti okkara að tala gleyjubóskap Guds tiltikkara en strúi var størst. Tói at búan okkara ver ikkje sprottin av villu eller av óransku og kom heldur ikkje við svíki. Men lúka som vit av gúti í hildnir verdir til að fóa gleyjubóskapin litnan til. Så læst tala við, ikkje fyrir að tekjas mannum, men gúti, honum, som rannsakar gjörstu okkara. Tui at hversu fóru við á nokkrun sinni fram við fævurlatun orun, som tid vita, ella við kavalæti fyrir gyrnd, gútir vitni. Og ikkje heldur søktu við eru af mannum, hversu av tykkun, ella av örun, tó at vit som apostlar Krists velkundu kraft sömtur. Men vit fóru fram við milde tykkara millun, ein som móvur tjuklar bönn sína. Sólais höttu vit hú til av innerligum kærleika til tykkara, at búita við tykkun ikkje bært gleyjubóskap Guds, men eisini okkara egna lúiv, av tói at tít voru vornir okkun elskulegir. Tói at tít minnast brøvur, arbeid okkara og strúi. Meðan við arbeidu, nótt og dag, fyrir ikkje at vera nøkrun av tykkun til tingslu, prætika við gleyjubóskap Guds fyrir tykkun. Tid vitni og gud, kussi heilav og rattelig og álastelig öll okkara eilt fyrir verja tykkun, som tryggva, lukka som tid vita kussi við ámyndu og uggavu kvann einstakan av tykkun eins og fægjur bönn sunum. Og bøna av tykkun at tí skuldu líva sum tær samalit fyrir gode, sum kalla tykkun til rúkis sutt og dult sunna. Og tess vegna takka við eisni gode utan ujald, tui at ta við tíð tóku við Guds orð sum tit heldu av okkun. Ta tóku tit ikki vit tui sum manna orð, men sum Guds orð sum tær av sonnun og í eisni virksamt við tykkun sum tryggva. Tui at tíð brøvur, eru vornir etterfylgjarar av taimon kyrkjulijun Guds som eru og Judeo og Kristu Jesusu, vid te at eisne tid hava tolta sama av tikkara egnu attarframtun som tei hava tolta jötun, som bægi tóku Herran Jesus av luive og profetanar og som råku okkun ut og ikkje huna gute og standa öllum menneskinu mót, vid te at her vilja meina okkun at tala fyrir hætningunum, så at her mei vera frelster, fyrir at her altui mei fylla syndamál sutt. Men vreien komin ut her til fullnar. Men vid brøvur, som eina stokkuta tui hef veri skildi fratikun, kvæt ui asjónun vivugur, ikkje kvæt ui hjertanum vivugur, hefa gjørt okkun tess meira ómæg fyrir að få andli tikkar að sutja, av stórun langsle. Tui hefa vit haft ui atlan at koma til tikkara, Paulus, bægi einafer og tverferur, men Satan hefur fór okkun. Tui at hver von okkara, etla gleði okkara, etla hægjurskransur okkara, ikkje tid vi ta framme fyrir asjón vars herra Jesu og komu hansara. Tid jo hægjur okkara, og gleði. 3. Kapítul. Ta ui vit tui ikkje longur kundu halda ta ut, gjörd vid av at vera einsamall etter ui Aten, og vi sendu Timotius, bróur okkara, og tænara Guds ui gleði boskapen Krist, til a styrkja tikkun og amina tikkun trygg tikkara, fyrir at ongjun skuldi vikast og jesum trongtun. Tid vita til sjálfur, at til tess eru vid atlægir. Tui at longo tói vid vóru tjátikkun, sötu vid tikkun til framan undan, at vi skuldu koma at luja trongtur, sólai som ta eisni hent og som tid vita. Tui sendi í eisni bó, tói ikkje longur kundi halda til ut, fyrir að fóa at vita trygg tikkara, frestarin mundi hafa fresta tikkun, og arbeid okkara skulle vera til åndsjus. Men nu ta ui Timotius komin aftur til okkara fratikkun, og hefur bori okkun gótt hugjundi trygg tikkara og kærleika, og at tid altui hefur okkun ui góðu minni, og at tikkun lóndsjist eftir að suttja okkun, ens og okkun lóndsjist eftir tikkun, så hefa vit brøvur, ef hesun finnji uggan við vujjandi tikkun, og i allare nei og trångt okkara, vi tryggt tikkara. Tøy at nu liva vid, ta vi tilstanda fastur i herran. Tøy at hverja tøkk kunne vid djeva gode fyrir tikkun, at du fyrir alla teg leie, som vi gleast vi tikkun framme fyrir asjon gudsvars, mean vid nott og det, bønnelige bygge at vid mea få andli tikkara a suttja, og kunna bøta te som vantar og i trygg tikkara. Men sjálfur gut og fægjur var, og var Herre Jesus greie ve okkara til tikkara. Og tikkun fylli Herren, og gjere tikkun overrykar og i kærleganum hver mot i øron, og mot i ödlun, såleg som eisen vit mot i tikkun, fyrir at han kan styrkja hjørtu tikkara, så at hei vera álastandi og i heila leika framme fyrir gode og fægir varun vi komu vars Herra Jesu sama vi öllun heila og synun. Amen. 4. Kapittel. Annars bia vid nu tikkun brøvur og amuna tikkun og i Herran og Jesusen. At lyga som tid hefa lart av okkun, kusu tid eiat liva og toknas gode, sólais som eltfer tikkar eisni tid sólais mi at ger alt meire og meire framstig. Tid vita jo hverju bó vid góu tikkun vi herranun Jesusu. Tøy at hetta Guds vilji, halgan tikkara, tid halda tikkun fra álevnagi. At einu hver av tikkun veit at vinna sér sitt egna kjer i heilavskap og hægjere, og ikkje ui gyrndar funsne ens og hetningar, som ikkje kjenna gud. At ongen órattur etla svíkur bróður sín og nøkrum vígiskifti. til at Herren hevnari av öllum slukum, såla som vid eisni over hava sagt tikkum og vittna fyrir tikkum. Tui at ikkje kalla i god okkum til órænsku, men til halganar. Tann som tui vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina menneskju, men god, som eisne djevur heila i andasuin tiltikkara. Men ikkje hava tid fyrir neginu, at jeg skriver tiltikkara om bráurkærleikan. Tui at tid eru sjálfur upplærdur av gode, til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brørunum og i allari Makedoniju, men vid amena tikkum brøvur at gera alt meire og meire framstig. Og at seta eina eru ui tui at liva stillislia og vera hver sitt egna og arbeida vi hondun tikkara solais som vid hava boi tikkum. Fyrja tid mea suina taimun som utanfyri eru eina samli eftfyr og tid ikkje skulle tröntja til nækran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle vere avvitande vi vujjande taimun som sauna bortur, fyri at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vogn. Tui at om vi tryggva tui at Jesus deyr og risen opp, ta skal god eisne somulais vi Jesus leia tei fram som sauna bortur sema vi honum. Tui at hetta sia vi tikkun vi ein år i herrans, at vit som liva, og vere etter til komu herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sona bortur. Tui at sjálfur herren skal stoja nýjur av himne vi kallandi rópu, vi höfus angels rödd og vi guds basjónu. Og tei som dei i Kristi skulle fyrst rysa upp, sujan skulle vit som liva, som vere etter, saman við taimun vera rykt bortur av skudjum til fundar við herran og í luftinu. Og svo skola við altui vera saman við herran. Trostu tui hver annan við hesum orun. Fymte kapittel. Men om tuir og tuimar brøvur tikkun ikkje tørver á að skriva við tiltikkara. Tui að sjálfur vita til gjölla at herrans dagur kemur som tjóvur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farri, tá kemur bravur undergangur á tær, eins og vestjur á batnakonu, og þær skulu alls ikkje komast undan. Men tíð, brövur, eru ikkje í myrskri, svo at dagurinn skulu koma í átikun som tjóvur. Tói at allir eru tíð bönn ljósins og bönn dagsins. Vit eru ikkje bönn

0: Vit, annarkvört vid verka, etla vid sova, skulle liva saman vid honom. Og amene tog kvar annan, og uppbytje kvar annan, såla i som tid eisne gjerra. Men vid bya tikkum brøvur, om at kjennas vid teir, som arbeidar tikkara middlun, og eru fyrirstumen tikkara i herranun, og amena tikkum. Og at heva teir ui særligum, miklum, metum ui kærleika, fyrir gjerning tarra, haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkum ta ui sinne, og amene tei av flutja liju, utju tei mot luttlu, hjolpe tei mu veiku, hevet hål vi öll. Tjeve gætur at ongen lønar nøkron illt atur vi idlun, men røyni alltid at gjera ta góa, bægi hver mot i örun og mot i öllun. Veri alltid glægir, bygge utan uihald. Tatsju i öllun förun, tog at hetta vilji Guds og Kristi Jesus til tikkara. Sløtje ikkje andan, vann med i ikkje profeta or. Røyni alt, halde fast at tui som gott Halde tykkum frá tí illa av öllum slægi. Men sjálfur Gud friarins halde tykkum til fullnar og gæfi at andi tykkara og sal og líkam með vera varvætt í heilun lúti, ólastandi við komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur hann som kalla í tykkum og hann skal eisni gera ta. Brøður, bygi fyrir okkum. Helsi öllum brörunum vi heilagum kossu. Ég leggja tykkum vi herranum dýran vi, at ég leta brevu veri lýsi upp fyrir öllum brörunum. Nái vars Herra Jesu Krists veri vi tykkum.
1: Vita hortu Una Ness lesa upp fyrir að Thessalonika brevu.

Høvdingin millum prætkumenn, vendi tikkun til mun og veri frelst, allir endar jararinnar, tui gut og ongin annar, Esaias 45:22. Mæverinn og ég ber hetta megnar høyti, høvdingin millum prætkumenn, ver enski prætkumæverinn Charles Hoss Spurgeon, og levde i 19. öld. Omvendingar sjöva hansar hotäkande og skal her vera tidsin fram og tar vön at hon kan vera omkron til sikningar. Charles var sera aho av att genga möt. Heta gjörde han kvann sunne där, men kosten fann han icke till og han sökte. Vi renna runt til der imiske kyrkjennar og samkommunar. Prætikum mennir tala av vel, det var ikkje det som var gæl. Tar tala av om tørven er vera en sannur kristin. Tar tala av om gos er gott at vera en sannur kristin. Men det som var mest atråkande tja Charles at høyra, var hvordan han skulle få av syndene fire djeving. Hetta hørte han omgant ui. Han var omgant løt ui i vum at honum tørva i syndene fire djeving. Han øvunda i tøymon som hadde opplivet syndene fire djeving. Tei måtte hava det godt. Men så kom en større dævren ui løyvi hansara. Dæveren ta ombrøydingen skulle færa fram. Atlan hansara væra færa til en august tænastå som han platte sånne dæger. Han hei æsne gjørst av hver han skulle færa. Sånne dæveren kom vi ekvislion kævaråks øvegr. Så at han var foraver og i færa heier som han i atlaser. Han heldt hui av inni unna tvörgøtt. Her stekka han 8-4 en luttla møtesel og far inn her. Øyne 12 folk sjøte var inne. Jeg byrja vi ver pura kvist ut i luttla selen og i Artillery Street og i Colchester. Tei boi av etter talaren, som ta omgantan kom fram vegna auvegs. Etter drygva tøgn fjör en mevor upp av talara padlen. Han läs årene som blir løse og jane. Vente tikkun til mun og veri frelst, allir endar jærarinnar tui god og angin annar. Hesi årene som a enskund byrja vi, hitje a me og veri frelst. Og mevren a padlanum for sujan a tala. Gau viner, hetta en sera einfaldur tekstur. Han sier at vi skulle hitja. Þær tørvar hvørki undervísing ella lærdom at vita hvossu tú skalt hitja. Mong mennesju hitja at sig sjálvum og örum. Men þær løysir sig ikki. Kristus sigur, hygg a me. Mævren af padlunum fekk nú eiga að Charles að attasta bontju og sá at hann var tyngdur av syndsun. Knapplega röpti hann við herrari rödd Tu unge mæver, tu sært ut at vera av lukkulegur, og tu kjemur angant hui av lukkulegur og i hæsun løyve, om du ikkje tekur vi hæsi amening, unge mæver, hikka Jesus Kristus, hikk og liv. Charles H. Spurgeon sier sjálfur, ég gjør det som mæveren segir, Jeg hukte av Jesus. Og just da kvurvo öll tei myrsku skudj og sa sjálina atter og i somu stund kundi ég haf rösh mig upp og sundi Jesu blau og trunna som einans ser upp til hansara.

Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

0: Nu läser Rune Næss ur 4 Thessalonikabrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikumannen og i gode fægir og herranen Jesus Kristi. Nøye vir vittikun og frigjur. Vi takka alt i gode fyrirtikun allar, ta og vi minnast tiltikkara og i bønun okkara. Vi ta at vid fyrir asjon Guds og fægjurs vårs jant og samt minnast virksemi tykkara i trunne, og arbeidi tykkara i kærleikanum, og åhaldne tykkara i vånene av varan Herra Jesus Krist. Eg tog at vid vita brøvor elskar er gode, at tid er utvalder. Tog at gledeboskapur okkara kom ikkje til tykkara best i åren, men eisene i kraft og i heilagan anda, og i miklare fullvissu, så lai som tid jo vita, kusso vid våru tikkara middlun fyrir tikkara skuld. Og tid eru vornir etterfylgjarar okkara og herrans, ta ui tid tåku ui mot i årenun, vi gleju, vi heila un anda, ta at tid våru ui miklare trångt. Så at tid eru vornir ein fyrimynd fyrir öllun hinu tryggvande, ui Makedonio og ui Akeo. Tui at fra tikkun hefur år herrans ljóma, ikkje bestu i Makedonio og Akeo, men allar stegir tryggtikkara av god komin ut, så at det ikkje okku neiut at tala tæ. Tui at ta sia sjolvu fra tui okkun, hverja inngongt vid fingu tja tikkun, og kussu tid vendu til Guds fra skurgudunum, til tess at tæna livande og sannun gode, og vanta son hansara fra himnunum som han reiste upp fra deigum, Jesus, som frelser okkun fra hine komande reine. Annar kapittel. Tid vita jo sjolver, brøvor, inngangt okkara tja tikkun, at hon ikkje hev veri til antjes. Men tå at vid framman undan høttu tolt illt, og veri illa viffarnir i Filippi, som tid vita, høttu vid trest og god i okkara at tala gledeboskap Guds tiltikkara en strui var størst. Tui at boan okkara var ikkje sprotten av villu eller av årensko og kom heldur ikkje vi svitje. Men lukka som vid av gode i hildner verter til a få gledeboskapen litnan til. Så leis tala vid, ikkje fyrir at tetsjas mannen, men gode, honum, som rannsækkar gjørstu okkara. Tui at kvørstju fóru vit á nøkrun sinne fram vi fævurlatun orun, som tid vita, etla vi kavalætu fyrir gyrnd, gudir vitne. Og ikkje heldur søkte vit æru av monnun, kvørstju av tykkun, etla av orun, tó at vit som apostlar Krists velkundu kraft sømtur. Men vit fóru fram vi milde tykkara middlun, en som mauver tjuklar bønn syne. Såleis høtte vid ho til av innerligen kærleika til tikkara, at bøyta vi tikkun ikkje bært gledeboskap Guds, men eisene okkara egna luiv, av tui at tid våre vorner okkun elskuligir. Tui at tid minnast brøvur arbeid okkara og strui. Mejan vid arbeidu nott og det, fyrir ikkje at vera nøkrun av tykkun til tingslu, prætika vid gledeboskap Guds fyrir tykkun. Tid eru vitne og god, kussi heilav og rattelig og avlastelig öll okkar eilt fyrir verkja tykkun, som tryggva, lukka som tid vita kussi vid amyntu og uggavu kvann einstakan av tykkun, eins og fægjur bönn syne. Og bönnavu tykkun, at tid skulle liva som teg er samlet fyrir gode, som kalla etikkun til rujtjusuit og dord syna. Og tess vegna takka vid eisne gode utan ujald, tog at ta i tid tåku vid Guds åre, som dit hördu av okkun, ta tåku dit ikkje vittu som manna åre, men som Guds åre, som teg av sonnen og eisne virksamt etikkun som tryggva. Tog at tid brøvur, vornir etterfylgjarar av taimun kyrkjulíun Guds, som og Judeo og i Kristi Jesus, Vi te at eisne tid heva tolt te sema av tikkara egnu atarframtun som te heva tolt av jötun, som bægi tóku Herran Jesus av løyve og profetanar, og som råku okkun ut, og ikkje húna gute og standa öllum menneskinu mót. Vi te at her vilja meina okkun at tala fyrir hætningunum, så at her me vera frelster, fyrir at her altui me a fylla syndamál sutt. Men vreien komin ut her til fullnar. Men vit brøvur, som eina stokkuta tui hefur verið skildi fratikum, hvað ui ásjónunum við vikur, ikkju hvað ui hjartanum við vikur, hefur gjort okkun tess meira ómæg fyrir að få andli tikkar að sutja af stórun langsli. Tui hefur vit haft ui atlan að koma til tikkara, Paulus, bæði einafer og tverferir, men Satan hefur fór okkun. Tui að hver von okkara, etla gleði okkara, etla hægjurskransur okkara, ikkje tid vi til framme fyrir Asjón vars Herra Jesu og í komu hansara. Tid jo hægjur okkara og gleði. 3. Kapittul. Ta og vit tui ikkje longur kundu halda te ut, gjördu vit av at vera einsamall etter ui Aten, og vi sendu Timotius, bróur okkara, og tænara Guds og í gleði boðskapin Krist til að styrkja tykkun og ámuna tykkun trygg tykkara fyrir að öngin skuldi vikast og Jesum trongtun. Tíð vita til sjálfur að til þess eru við atlægir. Tói að langa tói við voru tjá tykkun söttu við tykkun til framan undan að við skuldi koma að lúja trongtur sólagi som það eisn hent og som tíð vita. Tui sendi í eisne bó, ta ui ikkje longur kundi halda þetta ut, fyrir að fóa að vita tryggtikkara, frestarin mundi hafa frestatikkun og erba í okkara skuldi vera til ondjus. Men nú ta ui Timotius komin aftur til okkara fratikkun og hefur bori okkun gótt hugjundu tryggtikkara og kærleika og að tíð altui hefa okkun í góðu minnum, og að tykkun longist eftir að sutja okkun, eins og okkun longist eftir tykkun, så hefa vit brøvur, ef hesun finnji uggan við vujjandi tykkun og í allari nei og trongt okkara við trygg tykkara. Tøy at nú lífa vit, ta við tilstanda fastur og í herran. Tøy at hverja tök kunnu vit gefa gúti fyrir tykkun, aftur fyrir alla ta gleði som við gleðast við tykkun framme fyrir Asjón Guðsvars, meðan vit nótt og dag bønnelega bygge at vit með að få andli tykkara að sutja og kunna bøta það som vantar á í trygg tykkara. Men sjálfur gut og fægjur var, og var Herre Jesus greiði við okkara til tykkara. Og tykkun fylli Herren, og gjøre tykkun overrøykar og i kærleganum hver mot i øron, og mot i ødlun, så lai som eisen vit mot i tykkun, fyrir at han kan styrkja hjørstu tykkara, så at hei vera álastande og i heila leika framme fyrir gode og fægir varun, vi komu vars Herra Jesu, saman vi ødlun heila og synun. Amen. 4. Kapittel. Annars bia vid nu tikkun brøvur og amuna tikkun og i Herran og Jesusen. At lyka som tid hefa larst av okkun, kusu tid ei at liva og tokna skute, solais som eltfyr tikkar eisni at tid solais me at gjere alt meire og meire framsti. Tid vita jo hverju bo vid gau tikkun vi Herran og Jesusen. Tøy at hetta Guds vilji, halgan tikkara, at tid halda tykkun frá álevnagi. At einu hver av tykkun veit at vinna sér sitt egna kjær og í heilavskap og hægjure, og ikkje og í gyrndar funsne eins og hetningar som ikkje kjenna gud. At ongen órattur etla svíkur bróður sín og í nøkrum vígiskifti. Tí at Herren hevnari av öllum slíkum, sólagi som vit eisni áver hefa sagt tykkun og vitna fyrir tykkun. tog at ikkje kalla i god okkun til årensku, men til halganar. Tan som tog vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina menneskju, men god, som eisne djevur heila i andasuin tiltikkara. Men ikkje hava tid fyrir neginu, at jeg skrive tiltikkara om bráurkærleikan. Tog at tid eru sjálfur upplærdur av gode til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brörunum og i allari Makedoniju, men vid amena tikkum brövur at gera allt meire og meire framsti. Og at seta eina eru ui tui at liva stillislia og vera hver om sitt egna og arbeida vi hondun tikkara solais som vid hava boi tikkum. Fyrir tid mea suina taimun som utanfyrir eru eina samali eftfyr og tid ikkje skulle tröntja til nekran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle vera óvitande vi vujjande taimun som sauna bortur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vón. Tog at om vi tryggva tui at Jesus deyr og risen upp, ta skal god eisne somulais vi Jesus leia tei fram som sauna er bortur saman vi honum. Tui at hetta sia vi tikkun vi en år i herrans, at vit som liva, og veri etter til komu herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sona er bortur. Tui at sjálfur herren skal stuja nýjur av himne vi kallandi rópu, vi höfus angels rödd og vi guds basjónu. Og tei som eru dei i Kristu skulle fyrst rysa upp, sujan skulle vit som liva, som veri etter, saman við taimun vera rykt bortur av skudjum til fundar við herran og í luftinu. Og så skola við altui vera saman við herran. Trostu tui hver annan við hesum orun. Fymte kapittul. Men om tuir og tuimar brøvur tikkun ikkje tørvur á að skriva við tiltikkara. Tui að sjálfur vita til gjölla at herrans dagur kemur som tjóur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farru, tá kemur bravur undergangur á tær, eins og verskir á barnakonu, og tær skulu alls ikki komast undan. Men tíð, brövur, eru ikki í myrskri, so at dagurin skuldu koma í atikun som tjóur. Tí at allir eru tíð börn ljósins og börn dagsins, vid eru ikkje bøtt nottarinnar etla myrkursins. Lætum okkun tui ikkje sova eins og hine, men lætum okkun verka og vera ódruknir. Tui at tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vid som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klatter og truvar og kærleksbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tui at ikkje hefur gud atla okkun til vræju, men at oknas frelsu vi harra varun Jesus Kristu, som døyu fyri okkun, fyri at vit, annakvört vit veka, etla vi sova, skulu liva saman vi honum. Og amenni tui hver annan, og uppbytje hver annan, solai som tid eisni gera. Men vit bia tikkum brøvur, om at kjennas vi tær som arbeidar tikkara middlun og eru fyrirstøvumenn tikkara i herranum og amina tikkun. Og at hefa tær i særligum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tærra. Haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkun tær i sinne. Og amina tær av flutja liju, utju tær mót luttlu, hjálpu tær mun veiku, hefa tól vi öll. Tjöfi gætur at ongin lönar nøkrun illt aftur við illun, men røyni altu að gera ta góa, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri altu glægir, bygi utan úihald. Tatsju í öllum förun, tí að hetta vilji Guds í Kristi Jésus til tikkara. Slötsju ikkje andan, vann meti ikkje profeta ur. Røyni allt, haldi fast á tui som gott Haldi tykkum frá tí illa av öllum slægi. Men sjálfur gud fríarins haldi tykkum til fullnar og gæfi at andi tykkara og sal og líkam med å være varvægt i heilun lúti, ólastandi við komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur hann sum kalla tykkun, og hann skal eisini gera ta. Brøður, bygi fyrir okkun. Helsi öllum brøðrunum við heilagum kossu. Eg leggi tykkun við Herranum dýran við, at eg leta brevu vera lesi upp fyrir öllum brøðrunum. Nåje vår Herre Jesu Krists vere vittikon.
0: Vi tar hørt å Ona Næs lese opp 4. Thessalonikabrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banker. Kontonummer gir 1541 2-333-6-6-4. Takk for stålen. Du lurer etter tjej, kristelig kringvarp.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det færre vi da byrja vi å lese i 1. Johannesar brev, kapittel 4, og vi byrja vi vers 9. Og i tøy kærløyke Guds åpenbæra av remiddelen okkara, at god hefur sendt son sin hinn øynborna og i høymen, fyrir at vi skulle liva vi honum. Og i hæson kærløyken, ikkje at vi av elska god, men at han hefur elska okkon og sendt son sin til bøt fyrir synder okkara. Tid elska vo, hefur god elska okkon så, ta skylda vid at elska kvart anna. Og i det hoksa jeg at hos er lyd som hetta vi er djeva. Hefur du nekken til hoksa om hetta gledjena som vi får vi er djeva, hvordan så godt følelse vi hava inn i uita vi djeva, og ta motsatt av er djeva til er sjålvan de er få. Og atur her, så kommer gleden av, hetta var godt å få, at onkur vil glede okkon, vi er djeva okkon okkurst. Og vi kunne godt si at vi leser bøker, vi leser suje opp og suje nyer, vi ødlån møvelgjona, vi som elsker å lese, vi gledes om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og hitlene er fotler av slik om bøkken, og det dreier seg om hettar at djeva og at få. Det er en bøk som er skriva om de fem kærløkstegnene. Og så tenkte jeg, hvert så de fem kærløkstegnene. Åtte av tøymon fer jeg at nema vi i det, og det hentan gavan vi at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det er, at djeva, så blir vi det sjålvande, så nekka til djevor, og som en gava. Og hvert føler du, tøy du djever øyne gavo, eller tøy du møter øyne gavo. Jeg kan ikke lette være vi å minnes til, at tøy vidt som bøtt, tøy jævlene norske av oss, så høtter vi så som jeg var penger og i håndene. Og så får vi tøy med bygdene, og så vær affæra, vi visste vi det var så og som jeg var jævla gaver vi skulle kjøpe, jeg har vi hese pengene, og kvosse får jeg nå pengene strekja til. Og så vær a genga og hitja. Ur handel og i handel a løyta etter tøy perfekte gavene til akkurat tann etla tann som skulle få gavene. Så til hver tøy dævne var livet å hitja, hev jeg finnje nøvnekva gaver, hos nekva penger hev jeg brukt, og nu gavan akkurat det som jeg hoksa jeg hver øynstekker skulle få. Og vi hæson, så skilja vi da løyte sinde betur hettar om at god djevor og gav okkon. Og det som god, en gava, hon kan være så avmetallig enn jeg forskjellig. Og gavan så vidt få, og tar vidt så djevane æra gav og isteen fire, så kommer han denne gleden om, jeg er glad for at jeg gav hæsen personen hæsa gavene, du så glad for hæsa gavene som jeg fikk på en måte, og isteen fire, ja. Du alle gaver hava så en prøys. Og hvis jeg hokser om hese versene som jeg leser av byen vi, så koster jeg til gode negv. Man kan bare si at det koster jeg gode negv at djeva mer mine gaver. Min gave at jeg fikk gavene Jesus Kristus, Guds øynbårne sonur, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leva visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud er kærlig. Det vil si at og selv om vi tar oss om fem ulik kærligsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem og uttøy at han er kærlig. Og av det at han er det, så sier han, vårt du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han at jeg bjøver tikkun å genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jo der, og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker å være hyren som gonger under lijen jo der, og som løyer det fram kvønte. Og jeg elsker å være han han hyren som lytter de opp og ber det tar tungt det han er. Jeg ikke verger det tar alloppene komme og dævrene tungt. Så alt heter er til god innskjør at djeva okken så løs at vi kunne møttekke. Så største gaven av alt som vi løs og ligger og i tog at Gud kærlig, han elsker okkon og gjever okkon til besta. Og så heter at takka. Takka Gud for at han var villig at gjeva mer og til hese gavene. Og ørslig de av å få alt dette, til at det står og takksomme og en glede i okkara hjørsten, ivet til dette større som vi får. Og så kan vi ikke lette være ved å si at største vannbrott kvete til. Jo, det er ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, i alt jeg vil ikke heve det. Og det er til god føler til affæren her, da han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne til deg. Det gjør vi sorg og gjør Guds hjerte. Men er det nækker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden jo på, så er det at vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav, det vil si, så kunne vi døsne gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva, oppa nekva måte. Men god innskjør at vi skulle elske okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elske onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg fyrir tøymon som du erst i middelen? Høyla er god og hemmast til fjære. Takk til deg fyrir deg inn i deg. Takk fyrir den ryga og underfodl og ståra kærløyga. Takk fyrir det største gaven av nekran tøy som er givet. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sonur. Ta er åndsje større enn det. Så jeg takker det herre for at i det, så har vi en mulighet å si, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for noen som er nødt til det, herre, og så kom jeg etter i det, og ber deg inn for det som er sjuk, som har sorg, og som har tunga der, herre. At du skal lytte og bære og verja. Og det er så her som jeg nevnte. Takk for at du er tjokken, du er tjokken om en gamle. Ja, Herre, du sart kvann øynstakken av okken. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gavst okken. Takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Rune Næss úr fyrra Thessalonika brefa.
1: Fyrsti kapítul. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjulegi av Thessalonikumannun og í gode fægir og herranun Jesus Kristi. Nægi veri vittikun og frigjur. Vi takka allt í gode fyrirtikun allar, ta og vi minnast tiltikkara og í bönun okkara. Vi ta at vid fyrir asjón Guds og fægirs vors jant og samt minnast virksemi tikkara í trunnu og arbeiði tikkara og í kærleikanum og áhaldne tikkara og í vónunni av varan Herra Jesus Krist. Eð tói at vit vita, brøvur, elskar að gúti, að tíð útvaldir. Tói at gleði bóskapur okkara kom ikki til tikkara bestu í orun, men eisini í kraft og í heilagan anda og í miklari fullvissu, sólagi sum tíð jú vita, kussu vit vóru tikkara millun fyrir tikkara skuld. Og tid vornir etterfylgjarar okkara og herrans, ta ui tid tóku ui móti orunum, vi gleju, vi heila un anda, tó at tid voru ui miklari trångt. Så at tid vornir ein fyrirmynd fyrir öllun hinu tryggvandi, ui Makedoniju og ui Akeju. Tui at fra tikkun hefur or herrans ljóma, ikkje best ui Makedoniju og Akeju, men allar stegir tryggvtikkara av god komin ut, så at det ikkje okkur neiut at tala tæn. Tui at ta sia sjálfu fra tui okkur, hverja inngangt vid fingu tja tikkun, og kussu tid vendu til guds fra skurgudunum, til tess at tæna livande og sannun gude, og vanta son hansara fra himnunum, som han reisti upp fra deigum, Jesus, som frelser okkur fra hinne komande vreine. Annar kapittel. Tid vita jo sjálfur, brøvur, inngangt okkara tja tikkun, at hon ikkje hef veri til antjes. Men tå at vid framan undan høttu tolt illt og veri illa viffarnir i Filippi, som tid vita, høttu vid trest og gudi okkara at tala gleibåskap guds tiltikkara en strui var størst. Tui at búan okkara var ikkje sprottin av villu eller av órænsku og kom heldur ikkje vi svíkje. Men lukka som vit av gúti i hildnir verdir til að fóa gleibóskapin litnan til. Så læst tala vit, ikkje fyrir að tetsjas mannum, men gúti, honum som rannsakar gjörstu okkara. Tui at hversju fóru vit á nokkrun sinni fram vi fævurlatun orun som tid vita, etla vi kava lete fyrir gyrnt, gudir vittne. Og ikkje heldur søkte vid æru av monnun, kvörsje av tikkun, etla av örun, tå at vid som apostlar Krists velkundu kraft sömter. Men vid fóru fram vi milde tikkara middlun, eins som mauver tjuklar bönn suyne. Såleis høtte vid hu til av innerligun kærleika til tikkara, at bøyta vi tikkun ikkje bært gleibåskap Guds, men eisene okkar egna lúiv, eða tói at tíð voru vornir okkun elskulegir. Tói at tíð minnast brøvur, arbeiði okkara og strúi. Meðan við arbeidu, nótt og dag, fyrir ikkje at vera nøkrun av tikkun til tingslu, prætika við gleibåskap Guds fyrir tikkun. Tíð vitne og gud, kussi heilav og rattelig og álastelig öll okkar eilt fyrir verja tikkun, som tryggva, lukka som tid vita kussi vid ámyndu og uggavu kvann einstakan af tikkun eins og fægir bönn sunu. Og bönnavu tikkun at tidskudu lífa som tegir samalit fyrir gúti som kalla í tikkun til rúkisut og dúrt suna. Og tess vegna takka vid eisni gúti utan ujald, tui at ta vi tid tóku vi Guds orre, som dit hördu av okkun. Ta tóku dit ikkje vitt tui som manna orre, men som Guds orre, som ta av sonnen og i eisni virksamt i tikkun som tryggva. Tui at tid brøvur, vornir etterfylgjarar av taimon kyrkjulijun Guds som eru og judeu og i Kristi Jesusu, vet jeg at eisne tid hava tolta sama av tikkara egnu attarfrantun som tei hava tolta jötun, som bægi tóku Herran Jesus av løyve og profetanar og som råku okkun ut og ikkje húna gode og standa öllum menneskjunum mót, vi te at her vilja meina okkun at tala fyrir hætningunum, så at her me a vera frelster, fyrir at her altui me a fylla syndamál sutt. Men vreien komin yfir her til fullnar. Men vit brøvur, som eina stokkuta tui hefur verið skildi fratikum, hvað ui ásjónunum vi vikur, ikkje hvað ui hjartanum vi vikur, hefur gjort okkun tess meira ómæg fyrir a få andli tikkar a sutja, av stórun langsle. Tui hefa vit haft ui atlan at koma til tikkara, Paulus, bægi einafer og tverferur, men Satan hefur for okkun. Tui at hver von okkara, etla glei okkara, etla hægjurskransur okkara, ikkje tid vi ta framme fyrir asjon vars herra Jesu og komu hansara. Tid jo hægjur okkara og glei. Tredje kapittel. Ta ui vid tui ikkje langur kundu halda ta ut, gjörd vid av at vera ensamadl etter ui Aten, og vi sendu Timotheus, bror okkara, og tænara Guds ui glei boskapen Krist, til a styrkja tikkun og amina tikkun trygg tikkara, fyrir at ongen skulle vikast og Jesum trongtun. Tid vita til sjálfur, at til tess vid atlægir. Tui at longo tói vid voru tja tikkun, søttu vid tikkun til framan undan, at vi skulle koma at luja trongtur, sólai som ta eisni hent og som tid vita. Tui sendi eisni bó, ta ui ikkje longur kundi halda til ut, fyrir a fóa at vita trygg tikkara, frestarin mundi hava fresta tikkun, og erba i okkara skulle vera til åndsjus. Men nu ta ui Timotheus komin aftur til okkara fratikkun, og hefur bori okkun gótt hugjundu trygg tikkara og kærleika, og at tid altui hefur okkun ui góðu minni, og at tikkun lönnjist etter a suttja okkun, ens og okkun lönnjist etter tikkun, så hefa vit brøvur, ef hesun finnji ukkan vi vujjandi tikkun, og i allare nei og trångt okkara, vi trygg tikkara. Tøy at nu liva vid, ta ui tidstanda fastur ui herran. Tøy at hverja tøkk kunnum vid djeva gode fyrir tikkun, aftur fyrir alla teg leie, som vi gleiast vi tikkun framme fyrir asjon gudsvars, mean vid nott og dea, bønnelia bygge at vid me a få andli tikkara a sutja, og kunna bøta te som vantar og vi trygg tikkara. Men sjálfur gut og fægjur var, og var Herre Jesus greie vi okkara til tikkara. Og tikkun fylli Herren, og gjere tikkun overrykar og i kærleganum hver måti örun, og måti öllun, sólai som eisen vit måti tikkun, fyrir at han kan styrkja hjörtu tikkara, så at hei vera álastandi og i heila leika framme fyrir gode og fægir varun, vi komu vars Herra Jesu, sama vi öllun heila og synun. Amen. Fjóri kapittel. Annars bia vid nu tikkun brøvur og amuna tikkun og i Herran og Jesusum. At lyka som tid hefa lært av okkun, kusu tid ei at liva og tokna skute, sólai som eltfyr tikkar eisni at tid sólais me at gjere alt meire og meire framsti. Tid vita jo hverju bó vid góu tikkun vi Herranun Jesusu. Tøy at hetta Guds vilji, halgan tikkara, at tid halda tikkun frá álevnagi. At einu hver av tikkun veit at vinna sér sitt egna kjær og i heilavskap og hægjere, og ikkje og i gyrndar funsne ens og hetningar som ikkje kjenna gud, at ongen órattur etla svíkur bróður sín og nøkrum vígiskifte. til at Herren hevnare av öllum slukum, såleg som vid eisni over hava sagt tikkum og vittna fyrir tikkum. Tog at ikkje kalla i god okkum til órænsku, men til halganar. Tann som tog vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina menneskju, men god, som eisne djevur heila i andasun til tikkara. Men ikkje hava tid fyrir neginu, at jeg skriver til tikkara om bráurkærleikan. Tog at tid eru sjálfur upplærdur av gode til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne mod i öllum brörunum og i allari Makedoniju, men vid amina tikkum brövur at gera allt meire og meire framstig. Og at seta eina eru ui tui at liva stillislia og vera hver sitt egna og arbeida vi hondun tikkara såleis som vi hava boi tikkum. Fyrja tid mea suina taimun som utanfyri eru eina samali eftfyr og tid ikkje skulle tröntja til nekran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle vera avvitande vi vujjande taimun som sauna bortur fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vón. Tog at om vi tryggva tog at Jesus deyr og risen upp, ta skal god eisne somulais vi Jesus leia teg fram som sauner bortur saman vi honum. Tog at hetta sia vi tikkun vi en år i herrans, at vit som liva og vere etter til komu herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sauna bortur. Tog at sjálfur herren skal stoja nýjur av himne vi kallandi rópe, vi höfus angels rödd og vi guds basjonu. Og tei som dei i Kristi skulle fyrst rysa upp, så han skulle vit som liva, som vere etter, saman vi taimun vera rikt bortur av skudjum til fundar vi herran og i luftene. Og så skulle vi alltid vera saman vi herran. Trøstu tui hver annan vi hesum orun. Fymte kapittel. Men om tøyer og tøymar brøvur, tikkun ikkje tørver å a skriva ver tiltikkara. Tøy a sjálfur vita til gjødla, at herrans dagur kjemur som tjóvur a nott. Tå i menn sia, frijur og andjum fare, tå kjemur bravur undergangur a tær, ens og verskjur a badnakonu, og tær skulle alls ikkje komast undan. Men tid, brøvur, eru ikkje i myrskri, så at dævurinn skulle komi atikun som tjóvur. Tog at allir eru tid bøtn ljósins og bøtn dagsins. Vid eru ikkje bøtn nottarinnar eðla myrkursins. Lætum okkun tog ikkje sova eins og hine, men lætum okkun verka og vera ódruknir. Tog at tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vit som høyra denun til skulle vera ódruknir, klattir og i trúar og kærleiksbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tog at ikkje hefur gud atla okkun til vræju, men at oknas frelsu vi herravarun Jesus Kristu, som døgi fyri okkun, fyri at vit, annakvört vit veka, edla vi sova, skulle liva saman vi honum. Og amenni tog hver annan, og uppbyggja hver annan såleis som tid eisni gera. Men vid bya tikkum brøvur om at kjennas vid tær som arbeida tikkara middlun og eru fyrirstumen tikkara i herranum og amina tikkum. Og at hefa tær i særlegum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tærra. Haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkum teg i sinni og amina teg á flutja liðum Utsju teg mót luttlu, hjálpu teg mun veiku, hefu tól vi öll. Tjöfi gætur að öndjun lönar nökrun illt aftur vi illun, men röyni alltu að gera teg góa, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri alltu glægir, bygi utan uihald. Tatsju í öllum förun, tog að hetta vilji Guds og Kristi Jesus til tikkara. Slötsju ikkje andan, Vann med til ikkje profeta ord. Røyni alt. Halde fast at tui som gott Halde tikkum frá til ytla av öllum slægi. Men sjálfur god friarins halkje tikkun til fullnar og gæve at ande tikkara og sal og likam med vera varvætt i heilun lujtje, ólastande vi komo vars Herra Jesu Krists. Trofastur hann som kalla i tikkun, og hann skal eisne gjera ta. Brøver, bygge fyri okkun. Helse öllum brørunum vi heilagum kosse. Jeg lætje tikkun vi herranum døyran vi, at jeg leta brevet vere lise opp fyrir öllum brørunum. Nei vars Herra Jesu Krists vere vi tikkun.
0: Vi tar hørt å Ona Næss lese opp fyrir Thessalonika brevet. Du lurer etter Kristeligt kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesosnån i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

Vi har det her Elvis Presley, vi sanns noen Amazing Grace. Og her kjente vi ikke veien, Værste Daniel, og jeg sitter her i studiet Kjei, og i havn sammen vi denne noen Jens Pedersen, som har vært rettelig nekve for jo mellom året der, og han har pratet året her, flere ferner. Og nå han så atter enn en affær.

Her hørte vi Linda Randall, vi sang som Heaven Came Down. Og vi her som så kjent ikke vi veien, for det kom til å enda. Og vi da har haft en fantastisk løte her sammen med Jens Peter Pedersen, som har vi ikke følger som en gang, og en affære av vi kjenner her. Hentet her kjent ikke, hun vil høre atter i kveld, frutje kveld, klokken 9, og atter i morgen klokken 5. Så etter beste og verste tenker jeg Daniel Adol Jakobsen jeg sier tusen takk for hesfer, og ha et godt vikskifte og gode kvitsomme.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Rune Næss úr fyrra Thessalonika brefa.
1: Fyrsta kapítul. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjulige av Thessalonikumannun og í gode fægir og herranun Jesus Kristi. Nægi veri vittikun og frigjur. Vi takka allt í gode fyrirtikun allar, ta og vi minnast tiltikara og í bönun okkara. Vi te at vid fyrir asjón Guds og fægirs vors jant og samt minnast virksemi tikkara í trunnu og arbeiði tikkara og í kærleikanum og áhaldne tikkara og í vónunni og varan Herra Jesus Krist. Eð tói að við vita bröfur elskar að gúti að tíð útvaldur. Tói að gleði bóskapur okkara kom ikki til tikkara bestu í orun, men eisini í kraft og í heilagan anda og í miklari fullvissu, sólagi som tíð jú vita hvussu við voru tikkara millun fyrir tikkara skuld. Og tíð vornir etterfylgjarar okkara og herrans, ta ui tíð tóku ui móti orunum, vi gleju, vi heila un anda, tó at tíð voru ui miklari trónd. Så at tíð vornir ein fyrirmynd fyrir öllun hinu tryggvandi, ui Makedóniu og ui Akeju. Tói at fra tikkun hefur or herrans ljóma, ikkje best ui Makedóniu og Akeju, men allar stegir tryggvtikkara og gud komin út, så at það ikkje okkur neyjut að tala það. Tói að það síja sjálfu frá tói okkur, hverja inngangt við fingu tja tikkun, og hvussu tíð vendu til guds frá skúrgúdunum til þess að tæna lífandi og sannum gúdu, og vanta son hansara frá himnunum som hann ræsti upp frá deyjum, Jesus, som frelsur okkur frá hinu komandi reyni. Annar kapitul. Tid vita jo sjálfur, bröfur, inngangt okkara tja tikkun, at hon ikkje hef veri til lunches. Men tó at vid framan undan høttu tolt illt og veri illa viffarnir ui Filippi, som tid vita, høttu vid trest ui gúti okkara at tala gleiðbóskap guds tiltikkara en strúi var størst. Tói að búan okkara var ikkje sprottin av villu eller av óransku og kom heldur ikkje við svíkje. Men lúga som vit av gúti í hildnir verðir til að fóa gleiðbóskapin litnan til. Sólæs tala vit, ikkje fyrir að tetsjas mannum, men gúti, honum som rannsakar gjörstu okkara. Tói að hversu fóru vit á nökrun sinni fram við fævurlatun orun som tid vita, etla vi kava lete fyrir gyrnd, gudir vittne. Og ikkje heldur søkte vid æru av monnun, kvörsi av tikkun, etla av örun, tó at vid som apostlar Krists velkundu kraft sömtir. Men vid fóru fram vi milde tikkara middlun, enn som móvur tjuklar bönn sýna. Sólæs høttu vid hú til av innerligjum kærleika til tikkara, at búita vi tikkun ikkje bært gleiðbóskap Guds, men eisini okkara egna lúiv, eða tói að tíð voru vornir okkun elskulegir. Tói að tíð minnast bröfur arbeiði okkara og strúi. Meðan við arbeidu nótt og dag, fyrir ikkje að vera nökrun af tikkun til tingslu, prætika við gleiðbóskap Guds fyrir tikkun. Tíð vitni og gúd hvussi heilav og rattelig og álastelig öll okkara eilt fyrir verðsja tikkun, som tryggva, lukka som tíð vita hvussi vid ámyndu og uppgavu hvan einstakan af tikkun eins og fægir bönn sýnum. Og bönnavu tikkun tíð skuldu lífa som tegir samalit fyrir gúti, som kalla í tikkun til rúkisýtt og dúrt sýna. Og þess vegna takka við eisni gúti utan újald, tói að tói við tíð tóku við Guds orði, som þið hördu af okkur, tói að tóku þið ekki við tói som manna orði, men som Guds orði, som það af sonnun og í æsini virksamt við tykkun som tryggva. Tói að tíð bröfur, vornir etterfylgjarar av taimon kyrkjulijun Guds som eru og Judeo og i Kristi Jesusu, vid te at eisne tid hava tolta sama av tikkara egnu attarfrantun som tei hava tolta av jötun, som bægi tóku Herran Jesus av luive og profetanar og som råku okkun ut og ikkje huna gute og standa öllum menneskjene mot, vi te at her vilja meina okkun at tala fyrir hætningunum, så at her me a vera frelster, fyrir at her altui me a fylla syndamal sutt. Men vreien komin yfir her til fullnar. Men vit brøvur, som eina stokkuta tui hefur verið skildi fratikum, hvað ui asjónun vi vikur, ikkje hvað ui hjartanum vi vikur, hefur gjort okkun tess meira ómæg fyrir a få andli tikkar a sutja, av stórun langsle. Tui hefa vit haft ui atlan at koma til tikkara, Paulus, bægi einafer og tverferur, men Satan hefur for okkun. Tui at hver von okkara, etla gleði okkara, etla hægjurskransur okkara, ikkje tid vi ta framme fyrir asjón vars herra Jesu og komu hansara. Tid jo hægjur okkara, og gleði. Tríu kapittul. Ta ui vit tui ikkje langur kundu halda ta ut, gjörd vit av at vera einsamall etter ui Aten, og vi sendu Timotius, bróur okkara, og tænara Guds ui gleði boskapen Krist, til a styrkja tikkun og amina tikkun tryggv tikkara, fyrir at ongjun skuldi vikast ui jesum trongtun. Tid vita til sjálfur, at til tess vit atlægir. Tui at longo tói vit vóru tja tykkun, sötu vit tykkun til framan undan, at vi skuldu koma at luja trongtur, solai som ta eisni hent, og som tid vita. Tui sendi i eisni bó, tói ikkje longur kundi halda til ut, fyrir a fóa at vita trygg tykkara, frestarin mundi hefa fresta tykkun, og arbeid okkara skulle vera til åndsjus. Men nu ta ui Timotius komin aftur til okkara fratikkun, og hefur borri okkun gótt hugjundu trygg tikkara og kærleika, og at tid altui hefur okkun ui góðu minni, og at tikkun lóndsjust etter a suttja okkun, ens og okkun lóndsjust etter tikkun, så hefa vit brøvur, ef hesun finnji uggan vi vujjandi tikkun, og i allare nei og trångt okkara, vi trygg tikkara. Tøy at nu liva vid, ta vi tilstanda fastur i herran. Tøy at hverja tøkk kunnum vid djeva gode fyrir tikkun, at og fyrir alla ta gleði, som vi gleðast vi tikkun framme fyrir asjón gudsvars, meðan vid nótt og dag bønnelega bygge at vid me a få andli tikkara a sutja, og kunna bøta te som vantar å i trygg tikkara. Men sjálfur gut og fægjur var, og var Herre Jesus greie ve okkara til tikkara. Og tikkun fylli Herren, og gjere tikkun overrykar og i kærleganum hver mot i ørun, og mot i öllun, såleis som eisen vit mot i tikkun, fyrir at han kan styrkja hjørtu tikkara, så at hei vera álastandi og i heila leika framme fyrir gode og fægir varun vi komu vars Herra Jesu saman vi öllun heila og synun. Amen. Fjóri kapittul. Annars bia vit nú tykkun brøvur og amuna tykkun og i Herran og Jesusum. At lukka som tid hefa lært av okkun, kussu tid ei at liva og toknas gode, sólai sum ætfer tikkar eisni at tit sólais me ger alt meiri og meiri framsti. Tit vita jo kvarju bo við góu tikkun við Herranum Jesusu. Tøy at hetta Guds vilji, halgan tikkara, at tit halda tikkun frá ólevnai. At einu kvør av tikkun veit at vinna sér sitt egna kjær við heilaskap og heiðri, og ikki við gjörndar funsna ens og hetningar, som ikkje kjenna gud. At ongen órattur etla svíkur bróður sín og nøkrum viðskifti. til at Herren hevnare av öllum slukum, såleg som vid eisni over hava sagt tikkum og vittna fyrir tikkum. Tog at ikkje kalla i god okkum til órænsku, men til halganar. Tann som tog vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina menneskju, men god, som eisne gjevur heila i andasuin til tikkara. Men ikkje hava tid fyrir neginu, at jeg skriver til tikkara om bráurkærleikan. Tog at tid eru sjálfur upplærdir av gode, til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brørunum og i allari Makedoniju, men vid amena tikkum brøvur, at gera allt meire og meire framstig. Og at seta eina eru og i tui at liva stillislia og vera hver sitt egna og arbeida vi hondun tikkara solais som vid hava boi tikkum. Fyrja tid mea suina taimun som utanfyrir eru eina samli eftfyr og tid ikkje skulle tröntja til nekran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle vera avvitande vi vujjande taimun som sauna bortur fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vogn. Tog at om vi tryggva tog at Jesus deyr og risen upp, ta skal god eisne somulais vi Jesus leia teg fram som sauner bortur saman vi honum. Tog at hetta sia vi tikkun vi en år i herrans, at vi som liva og vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komo undan taimun som sauna bortur. Tog at sjálfur herren skal stoja nýjur av himne vi kallandi rópe, vi høvus angels rødt og vi guds basjonu. Og teg som deg i Kristi skulle fyrst rysa opp, så han skulle vit, som liva, som vir etter, saman vid taimun, vera rikt bortur av skudjum til fundar vi herran og i luftene. Og så skulle vi alltid vera saman vi herran. Trøstu tui hver annan vi hesun orun. Femte kapittel. Men om tøyer og tøymar brøvur, tykkun ikkje tørver å jeg skriva ved tiltikkara. Tøy jeg sjálfur vita til gjødla, at herrans dævur kjemur som tjóvur av nått. Ta vi menn sia, frigjur og andjum fare, ta kjemur bravur undergangur av tær, ens og verskjur av badnakonu, og tær skulle alls ikkje komast undan. Men tid, brøvur, eru ikkje i myskri, så at dævuren skulle komi atikun som tjóvur. Tog at allir eru tid bøtn ljósins og bøtn dagsins. Vid eru ikkje bøtn nottarinnar eðla myrkursins. Lætum okkun tog ikkje sova eins og hine, men lætum okkun verka og vera ódruknir. Tog at tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vid som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klatter og i truvar og kærleksbrinju og frelsunar vogn som tjolm. Tog at ikkje hefur god atla okkun til vreie, men at oknas frelsu vi herravarun Jesus Kristu, som døye fyri okkun, fyri at vit, annakvört vid veka, edla vi sova, skulle liva saman vi honum. Og amene tog hver annan og uppbytje hver annan så lai som tid eisne gjerra. Men vid bia tikkum brøvur om at kjennas vid tær som arbeida tikkara middlun og eru fyrustumann tikkara i herranum og amina tikkum. Og at hefa tær i særligum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tærra. Haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkum teg i sinni. Og amina teg á flutja liju, utju teg mót lutlu, hjálpu teg mun veiku, hefa tól vi öll. Tjöfi gætur að öndjön lönar nökrun illt aftur við illun, men röyni allt að gera það góða, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri allt í glægir, bygi utan úihald. Tatsju í öllum förun, tí að hetta vilji Guds og Kristi Jesus til tikkara. Slötju ikkje andan, vann meti ikkje profeta orð. Röyni allt, haldi fast á tói som gott Haldið tykkum frá því illa af öllum slægi. men sjálfur gud friarins halgje tikkun til fullnar og gæve at ande tikkara og sal og likam med å være varvægt og i heilun lujtje, ólastande vi komo vars Herra Jesu Krists. Trofastur tann som kalla i tikkun, og han skal eisne gjera ta. Brøver, bygge fyri okkun. Helse öllum brørunum vi heilavum kosse. Jeg lætje tikkun vi herranum dyran vi, at jeg leta brevet vera lysi upp fyri öllum brørunum. Nei vars Herra Jesu Krists vere vittikum.
0: Vi tar hørt å Ona Næss lese opp 4. Thessalonikabrevet.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Den næste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallega sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallega. Vi tar då sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskronen kvann torsdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21, og sunnudag klokkan 16. Tú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.

Vi sender noen av tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld, 19. juli. Klokken 21. Bibliolester til en salmer. Klokken 21.05. Gjerstemål, pastor 246. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lotheka. Klokken 21.52. Møterø og Emmaus i Klaksvik. Fjore pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark teller. Hebrera brevet til fyrre pastor. Klokken 23.20. Empower 2025. Fjore pastor. Lavanya Dua teller. Bættavang tolker. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld, 19. juli. Klokkan 21.05. Gjerstamål, pastor 246. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lotekka. Upptidje og juli 26. Klokkan 21.52. Møterø i Emmaus i Klaksvik. Fjore pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark teller. Hebrera brevet og det fyrre pastor. Klokkan 23.20. Empower 2025. Fjore pastor. Lavanya Dua teller. Og Bantavang tolker. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunnekvöld 19. juli. Klokken 21.52. Møter du i Emmaus i Klaksvik. Fjore parster. Lars Malmgaard Jensen ur Danmark teller. Hebrera brevet, det fyrre parster. Oppdige i mai 26. Klokken 23.30. Empower 2025. Fjore parster. Lavanya Dua teller. Baitavang tolker. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

Enda en fyrir hjertelig velkommen til møte. Og i kveld er det Lars som melder frem, og tar vi i overskriftene av en bedre sattmale. Og Jan fra Sintja, Josef fra Spela, og så fyrir Dan at enda møte fyrir jokken. Da vi kommer til tea. Arvid fra Vujere og Arjen Jan og Josef fra Sintja Spela, så fyrir vi da bia sammen. Gå fyrir himne, takk fyrir den nødja sattmalen og Jesu blau som var helt ut fyrir jokken. Jeg bidde om at du må så sikna hessa løtna fyrir jokken kvöld. Gjør hele andre, jeg bidde om at du måst utsakne Jesus, så vi kunne sitte god til livet. Jeg bidde om at du måst kjøre Lars, det som han bruker for fratt her. Og at du måst være vi i Øtland, som skal føre frem. Bare nå her og at han. Jesus fikk ikke tøymen som ikke kunne komme og møte i kveld, kom til å ta av et tunne nøye frie. Amen. Så får jeg igjen, og jeg også bare synes ikke å spille.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, Sunnekvöld, 19. juli. Klokken 23.30. Empower 2025. Fjorde parster. Brått fra kvinnestøvnet til Megnarkvinnen. Lavanya Dua Teller og Beita Vang Tolkar. Opptidje og i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inte du har stålåkken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu läser Rune Näs ur 4 Thessalonika brevet.
1: 1. kapitel. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikomannen og i gode feir og herranen Jesus Kristi. Nøye vi vittikon og frigjør. Vi takka alt i gode fyrtikon atler, ta og vi minnes tiltikkere og i bønnen okkara. Vi ta at vi fyrir asjon gods og feirs vårs jant og samt minnast virksomme tikkara i trunne, og arbeid tikkara i kærleganum, og avhaltne tikkara i vånene av varan Herra Jesus Krist. Jeg tror at vi vita brøver elskar er gode, at tid er utvalder. Tror at gledebåskaper okkara kom ikkje til tikkara best i åren, men eisene i kraft og i heilagen anda, og i miklare fullvisso, så lai som tid jo vita, kusso vid våru tikkara middlun fyrir tikkara skuld. Og tid eru vornir etter fylgjarar okkara og herrans, ta ui tid tåku ui mod i årenun, vi gleju, vi heila un anda, ta at tid våru ui miklare trångt. Så at tid eru vornir ein fyrimynd fyrir öllun hinu tryggvande, ui Makedonio og ui Akeo. Tui at fra tikkun hefur år herrans ljóma, ikkje best ui Makedonio og Akeo, men allar stegir tryggtikkara av god komin ut, så at det ikkje okkur neiut at tala tæn. Tui at tæ sia sjálfu fra tui okkun, hverja inngangt vid fingu tja tikkun, og kussu tid vendu til guds fra skurgudunum, til tess at tæna livande og sannun gode, og vanta son hansara fra himnunum som han reiste upp fra deion, Jesus, som frelser okkun fra hine komande vreine. Annar kapittel. Tid vita jo sjolver, brøver, inngangt okkara tja tikkun, at hon ikkje hev veri til lunches. Men tå at vid framman undan høttu tolt illt og veri illa viffarnir i Filippi, som tid vita, høttu vid trest og god i okkara at tala gleiebåskap gods tiltikkara en strui var størst. Tui at boan okkara var ikkje sprotten av vittlo eller av orangsko og kom heller ikkje vi svitje.

Jeg tog at tid våre varner okkun elskuligir. Tog at tid minnast brøver, arbeid okkara og strui. Medan vid arbeid og natt og det, fyrir ikkje at vera nøkron av tikkun til tingslo, prætika vid glede på skap gods fyrir tikkun. Tid eru vittne og god, kussi heilav og rattelig og avlastelig öll okkara eit for verkja tikkun, som tryggva, lukka som tid vita, kussi vid amyntu og uggavu kvann einstakan av tikkun, eins og fægjur bøtn søyne. Og bøna av tikkun, at tid skulle liva som teg er samlet fyrir gode, som kalla i tikkun til rujtjusøyt og dård søyna. Og tess vegna takka vid eisne gode utan ujald, tog at ta i tid tåku vid guds åre, som dit hørdu av okkun, ta tåku dit ikkje vitt tog som manna åre, men som guds åre, som teg av sonnen og eisne virksamt i tikkun som tryggva. Tog at tid brøvur, eru vornir etterfylgjarar av taimun kyrkjulijun guds, som eru og judeo og Kristu Jesusu, vi te at eisne tid hava tolt ta sama av tikkara egnu attarfrandun som tei hava tolt av jötun, som bægi tóku herran Jesus av luive og profetanar, og som råku okkun ut, og ikkje huna gode og standa öllum menneskinu mót, vi te at her vilja meina okkun at tala fyrir hætningunum, så at her mea vera frelster, fyrir at her altui mea fylla syndamal sutt. Men vreien komin ut her til fullnar. Men vit brøvur, som eina stokkuta tui hefur verið skildi fratikun, hvað ui asjónun vivugur, ikkje hvað ui hjartanum vivugur, hefa gjort okkun tess meira ómeg fyrir að få andlit tikkar að sutja, av stórun langsle. Tui hefa vit haft ui atlan at koma til tikkara, Paulus, bæg einafer og tverferur, men Satan hefur fór okkun. Tui at hver von okkara, etla gleði okkara, etla hægjurskransur okkara, ikkje tid vi tær framme fyrir asjón vars herra Jesu og i komu hansara. Tid jo hægjur okkara, og glei. 3. Kapittel. Ta ui vid tui ikkje longur kundu halda ta ut, gjörd vid ev, at vera einsamall etter ui Aten, og vi sendu Timotius, bror okkara, og tænara guds ui glei boskapen Krist, til a styrkja tikkun og amina tikkun tryggf tikkara, fyrir at ongen skulde vikast og jesum trongtun. Tid vita til sjálfur, at til tess eru vid atlægir. Tui at longo tói vid voru tjátikkun, sötu vid tikkun til framan undan, at vi skuldu koma at luja trongtur, sólai som ta eisni hent og som tid vita. Tui sendi i eisni bó, ta ui ikkje longur kundi halda til ut, fyrir að fóa at vita tryggtikkara, frestarin mundi hafa frestatikkun, og arbeid okkara skulde vera til åndsjus. Men nu ta ui Timotius komin aftur til okkara fratikkun, og hefur bori okkun gótt hugjundu tryggtikkara og kærleika, og at tid altui hefur okkun ui góðu minnum, og at tikkun lóndjist eftir að suttja okkun, eins og okkun lóndjist eftir tikkun, så hefa vit brøvur, ef hesun finnji uggan við vujjandi tikkun, vi allare nei og trångt okkara, vi tryggt tikkara. Tøy at nu liva vid, ta vi tidstanda fastur vi herran. Tøy at hverja tøkk kunne vid djeva gode fyrir tikkun, atu fyrir alla ta gleði, som vi gleðast vi tikkun framme fyrir asjón gudsvars, meðan vid nott og det, vönnlega byggja at vid mea få andli tikkara að suttja, og kunna bøta te som vantar og vi trygg tikkara. Men sjálfur gut og fægjur var, og var Herre Jesus greie vi okkara til tikkara. Og tikkun fylli Herren, og gjere tikkun overrykar og i kærleganum hver måti ørun, og måti öllun, sålai som eisne vit måti tikkun, fyrir at han kan styrkja hjörtu tikkara, så att hej vera

0: Olastande og heila leika framme fyrir gode og fægir varun. Vi komu vars Herra Jesu saman við öllum heilagum sínum. Amen. Fjórði kapítil. Annars bia vit nú tykkum brøður og amuna tykkum og Herranum Jesusum. At lukka sum tíð hava lært av okkum, kussu tíð eiga at líva og taknast gode, såleis som eltfyrtikkar eisni er tid såleis med at gjere alt meire og meire framsti. Tid vita jo hverju bo vil gåu tikkun vi herranon Jesusu. Tøy at hetta Guds vilje, halgan tikkara, tid halda tikkun fra álevnai. At einu hver av tikkun veit at vinna sér sitt egna kjer i heilavskap og heire, og ikkje ui gyrndar funsne ens og hetningar som ikkje kjenna god. At ongen órattur etla svíkur bróður sín og nøkrum vígiskifte. Til at Herren hevnari av öllum slúkum, sólai som vit eisni áver hava sagt tykkum og vitna fyrir tykkum. Tøy at ikkje kalla í gud okkum til órænsku, men til halganar. Tann som tøy vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina mennesju, men gud, som eisni gjevur heila í andasuin tiltikkara. Men ikkje hava tid fyrir neginu at ég skrifi tiltikkara bráurkærleikan. Tøy at tid sjálfur upplærdur av gode til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brørunum og i allari Makedóníu, men vid amina tikkum brøvur at gera allt meire og meire framsti. Og at seta eina eru og tøy at lífa stillislega og vera hver sitt egna og arbeida vi hondun tykkara såleis som vi hava boi tykkum. Fyrir að tid med að syna tæmun som utanfyrir eru eina samli eftfyr og tid ikkje skulu tröntja til nekra. Men vi vilja ikkje brøvur at tid skulle vera óvitandi vi vujjandi tæmun som sauna bústur fyrir að tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vón. Tøy at om vi tryggva tøy, at Jesus deyr og risen upp, ta skal Gud eisne somulæs vi Jesus leia tei fram som sonur bostur sema vi honum. Tøy at hetta sia vi tykkun vi en år i Herrans, at vi som liva og vere etter til komu Herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sonur bostur. Tøy at sjálfur Herren skal stoja nýjur av himne vi kallandi rópu, vi höfus angels rödd og vi Guds basjonu. Og tei som deg i Kristi skulle fyrst rysa upp, sujan skulle vit, som liva, som vir etter, saman vi taimun, vera rikt bostur av skudjum til fundar vi Herran og i luftene. Og så skulle vi altui vera saman vi Herran. Trostu tui hver annan vi hesum orun. Fymte kapittel. Men om tøyer og tøymar brøvur, tykkun ikkje tørver å jeg skriva ved tiltikkara. Tøy jeg sjálfur vita til gjødla, at Herrans dævur kjemur som tjóvur av nått. Ta i menn sia, frijur og ansjum fare, ta kjemur bravur undergangur av tær, ens og verstjur av badnakonu, og tær skulle alls ikkje komast undan. Men tid, brøvur, du ikkje i myskri, så at dævurinn skulle komi i atikun som tjóvur. Tøy at allir tid bøtn ljósins og bøtn dagsins. Vid ikkje bøtn nottarinnar eðla myrkursins. Lætum okkun tøy ikkje sova eins og hine, men lætum okkun vekka og vera ódruknir. Tøy at tei som sova, sova nottina, og tei som drekka sig drutjen, drutjen nottina. Men vit som høyra denun til skulle vera ódruknir, klattir og trúar og kærleiksbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tøy at ikkje hefur Gud atla okkun til vræju, men at oknas frelsu vi herra varun Jesus Kristu, som døyu fyri okkun, fyri at vit, annakvört vit veka, etla vi sova, skulle lífa saman vi honum. Og amenni tøy hver annan, og uppbyggja hver annan såleis som tid eisni gera. Men vi bya tykkum brøvur om at kjennas vi teir som arbeid tykkara middlun og eru fyrustumen tykkara i herranun og amina tykkum. Og at heva teir i særligum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tarra. Haldi fri tykkara middlun. Og vi leggja tykkum ta i sinne. Amina tei av flutja liju, utju tei mot luttlun, hjálpu tei mun veiku. Hefu tål vi öll. Gjefi gætur at ongin lønar nøkrun illt attur við illun, men røyni altu að gera ta góa, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri altu glægir, bygi utan úihald. Tatsju í öllun förun, tí að hetta vilji Guds og Kristi Jesusi til tykkara. Slötju ikkje andan, vann meti ikkje profeta ur. Røyni allt, haldi fast at tui som gott Haldi tykkum frá tí illa av öllum slægi. Men sjálfur Gud friarins haldi tykkum til fullnar og gæfi at andi tykkara og sál og líkam með að vera varvætt í heilun lúti, ólastandi við komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur hann som kallaði tykkum og hann skal eisni gera ta. Brøður, bygi fyrir okkum. Helsi öllum brörunum vi heilavum kossu. Ég leggja tykkun vi herranum dýran vi, at ég leta brefu vera lýsi upp fyrir öllum brörunum. Nái vars herra Jesu Krists veri vi tykkun.
1: Vi tar hort og Una Næs lesa upp fyrra Thessalonika brefu. Hetta Shei. Vit høyrast. Hetta Shei, kristligt kringvarp. Vit høyrast.